رحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه